سی پاسی پایا بلا ایچی مہتر تشا پایا ایکا گہا لنکا جمعان دا پورا مہتر تشا پایا سیکا گہا لنکا دور پیا چندا جمعان سنا پورا لنکا لنکا ننکا شی توکر پشا پایا مہتر تشا پایا جمعان سنا پورا لنکا لنکا مہتر پایا ba ta sha ba yan ka ba ta sha me kai ka shan kwaya